Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Jon Solberg heter han som sang. Det også han som har skrevet denne sangen Ikke spør. Og det var gruppa Ni Liv. Christian Ingebrigtsen, han lå i 4 uker han på førsteplass med sangen Adorable.

Adorable med Christian Ingebrigtsen, det var en radioslager sommeren 2007. Da hadde vi jo fått masse radioer. Det var jo nærradio på hvert nes, og alle fant fram akkurat denne skiva her. Cortina, det husker jeg som en Ford-bil, men det er jammen med et band også, som kommer fra Haugesundskanten, og de

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag 21. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plattønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Starter opp med Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.

0: Radio Modum.
1: Det er ønsketimen du hører på akkurat nå, og hvis du har en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helgen, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Her kommer et plateønske, en lytter som vil høre Chicago med If You Leave Me Now.

Chicago var det her med If You Leave Me Now, som var et plateønske. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Først Rune Rudberg med I Havn, og så egenreklame, og så skal vi høre Louis Capaldi med Wish You The Best.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Roy Orbison sang Min Little Mama. Connie Francis som har en låt som heter kort og godt Mama.

Det var Siv Malmqvist vi hørte der med Mamma er lik sin mamma. Da skal vi over til Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Det var Bob Dylan og Joan Baez. Vi hørte der med Mama, You Be On My Mind. Da skal vi slippe til gruppa Family Four. Heia, mamma, synger det.

0: Det var noen strofer fra Bruce Springsteen og Hello Sunshine og Hello Ann-Kristin.
1: Hello Ronny.
0: Den var dårlig, men ellers bra.
1: Ja.
0: Tar det på norsk-engelsk.
1: Her tar vi det på norsk-engelsk.
0: Men da får jeg avgi noen svar, ja da.
1: Spansk også.
0: Ja, apropos spansk.
1: Hola Ronny.
0: Yes.
1: ¿Cómo estás?
0: Det var yes, sier jeg da, vet ikke hva.
1: ¿Cómo estás?
0: Og det betyr?
1: Hvordan har du det?
0: Hva skal jeg svare på spansk
1: muy bien.
0: Da? Nettopp, du kan spansk, men jeg vet i hvert fall hvor byen Bilbao ligger i hvert fall da. Ligger byen Bilbao langt nord, eller langt sør I Spania? Langs nord faktisk. Langt nord I hvert fall. Hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion, Lillestrøm? Hvem fikk en stor hit med det sangen, The Fate of Ophelia? Det var Taylor Swift jeg var ute etter. Hvilket dyr som kun lever I Kina kalles også for bambusbjørn? Panda. Det finnes to skarvearter som hekker I Norge, nevnt en av disse, enten så var det storskarv eller toppskarv. Hva heter byen London på fransk? Londres. I hvilket år angrep terrorister World Trade Center I New York? Det var I 2001. Hvilken norsk Nobelpris vinner? Gav et I 2025. Roman Weim. Jon Fosse. Hva heter musikkinstrumentet? Orgel på engelsk. Organ. Hva kalles spillens yttre deler, eller ytterdeler, som også kjent som overstell? Karosseri det vi sier da. Hvilket navn det flaviske amfiteater I Roma? Bedre kjent under. Du sier ikke at du kanskje skal se det, men Colosseum det som veldig kjent der det det. Og I hvilket stjernebild Rigel den mest lyssterke stjernen Orion?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var du igjennom.
0: Alle svaret.
1: Ja. Det rart å begynne igjen.
0: Rart å begynne igjen?
1: Ja, det rart å begynne igjen.
0: Ja,
1: men det telefonvakt.
0: Artig det.
1: Det lenge siden nå.
0: Lenge siden, ja.
1: Ja.
0: 8 uker, eller noe?
1: 9 uker.
0: 9 kanskje det blir.
1: Få på det headsetet da. Jo. Nei, nå vil den ikke ha på headsetet nå.
0: Jo, må det etter ferien.
1: Det ferie, og det fredag. Kom igjen da.
0: Nå skal vi dele premie.
1: Don't be so shy.
0: Yes, no. Jeg vet ikke hva jeg svarer på selv en gang, yes eller no.
1: Der kommer headsetet ja. På. Og så får du trykke på knappen.
2: Trekk først, det.
1: Trekk først, du. Nå skal vi trekke Lambi dusjåpe.
0: Du hørte det, ja, tidligere uka.
1: Jeg hørte det tidligere uka.
0: Henrik. Men Lambi, det kun tørkerull, det, og doruller?
1: Nei, dorull og tørkerull.
0: Ja, det det jeg tror.
1: Ja. Men det jo Lano, da.
0: Lano for liten og stor.
1: Ja. Men skal få det, ja. Nei, nei, du skal ha mange der, ja. 24.
0: 11.
1: Thor Erling Lilleby.
0: Gratulerer.
1: Nå kan han vaske hendene sine.
0: Hendene? Jeg tror han kan vaske hele kroppen.
1: Og det dusjstopp, ja.
0: Det det, vet du. Du kan jo ta med hendene også, selvfølgelig. Men...
1: Da kan han vaske hele kroppen sin.
0: Hele kroppen I dusjen.
1: Hele kroppen I dusjen.
0: Det ikke dårlig.
1: Og tørke med håndkle.
0: Kan man lurer. Det vel en fordel.
1: Og hvem skal få nattkoker? Nei, nå. Prat der, Ronny.
0: Eggkoker?
1: Hvem skal få eggkokeren?
0: Der kan du stappe eller sette da, I hvert fall 7 egg inn I den kokeren. 400 watt. Og så det bruksanvisning hvordan du gjør det da.
1: Det kjekt.
0: Jeg har ikke prøvd det før. Nei, ikke heller. Har du lyst til å prøve det etter hvert?
1: Jeg tror det kjekt. Ikke sant, Henrik?
0: Det nok det.
1: Nytter ikke å nikke her, vet du.
2: Veldig kjekt.
0: Jeg tror ikke det så veldig avansert å bruke.
1: Nei, jeg tror ikke det heller.
0: Nå varme opp noen minutter.
1: Kan jeg få en bokstav?
0: B for Berit denne gangen.
1: Det dagens liste.
0: 20.
1: 20, der står det Magne Løvås.
0: Gratulerer.
1: Nå kan han koke egg til Gerd.
0: Ja, bruksanvisning.
1: Gerda, mener jeg. Nei, I dag huset fælt.
0: Det følger med bruksanvisning, hvordan de gjør det. Det litt grann å
1: forberede. Kan tenkes at det mange som har sånn hjemme, men for dem som ikke har det, så det bruksanvisning med.
0: Ja.
1: Den måtte jeg ha brukt.
0: Ja, du må jo se over det, så kan du gå galt.
1: Det må jeg bruke. Jeg ikke helt god I huet.
0: Du ikke det?
1: Nei.
0: Men da kan vi oppsummere med som vant, da. Det var...
1: Det var Thor Erling Lilleby som vant dusjsåpe. Og så var det Magne Løvås som vant eggkoker.
0: Ja, da har vi nevnt det der, så det ikke noe tvil om det.
1: Nei. Har du hatt det bra I ferien, Henrik? Hatt det så bra at det. Men det det alt du sier.
0: Enkelt svar.
1: Hatt det så bra at det.
2: Ikke noen store utskeielser.
1: Ikke det. Nei. Ikke noen bading, eller?
2: Ikke noen bading.
1: Jeg har badet mye i sommer.
0: Ja, men det grunn til det.
1: Jeg har badet mye på Gran Canaria, det skal jeg love deg. Men i bassenget.
2: Der går an å bade.
1: I bassenget.
0: Ja, men det en ganske bra temperatur.
1: Ja.
0: I bassenget.
2: Du badet i sjøen.
1: Cirka 30 grader i bassenget.
2: Ja, da går han.
1: Men jeg var ikke skjøn. Nei, det ville jeg ikke. Sagt.
0: Vil du ikke prøve en deilig sand?
1: Nei, oh, faen meg. Det var så mye folk den på der at jeg orket ikke å kle meg og fly i vannet der.
0: Det er for mange som ser på.
1: Ja.
2: Det er mange ved bassenget også, vel?
1: Det er ganske mange der også, men det jo folk som tilhører hotellet.
2: Ja.
1: Og, men jeg hadde jo, jeg mistet jo kontrollen jeg under vann når vi var i bassenget, så jeg hadde jo så mye utskjelser der, gulpet av vann og sto i.
2: Ja, må du under vann da?
1: Ja, men jeg sklei jo på trappetrinnet, så jeg datt jo under rekkeverket, så jeg lå en sånn vannrett stil, Marita knakk jo totalt sammen.
0: Det var litt av et syn da, med andre ord.
1: Ja, det skulle vært filmet.
0: Synd, det,
1: og jeg pratet og sto i, og så var det et ektepar som var i bassenget, så sier man, å det er godt at det er flere nordmenn her. Det var flaut.
0: Det var godt å høre det da.
2: Skjønte det bare nordmenn som...
1: Ja. Har du hatt det fint i sommer?
0: Jeg hadde helt stille og rolig og ikke badet dessverre, men dusja hjemme.
1: Ja, det er bading godt nok det.
0: Men hadde jeg fått liksom, ja du skal bade i dag, så hadde jeg vel hoppet uti, men jeg drøyde litt da.
1: Jeg vet ikke hvor mange grader det har vært oppi her, ja.
0: Har vel vært oppe i 20,
2: vel? Det meste har vel vært 23, tenker jeg. Men det kanskje ikke akkurat her. Det jo litt mer i ferskvann. Er det kanskje, det spørs jo akkurat om det grunn til om det dypt vann, da. Det jo litt med det, da. Om det stort vann eller i det hele tatt. Men det har nok vært en par 23, kanskje 24 også.
1: Men du som er vannfisk, du hadde jo badet, du da?
2: Ja.
0: Kanskje.
1: Jo, alt over 20 er brukende.
2: Nei.
1: Ikke det, nei.
2: Nei, det må i hvert fall være 23-24. Jeg er ordentlig sånn der...
1: Ja, men det er jeg jo. Jeg bader ikke i kaldt vann. Det gjør jeg ikke.
2: Jeg kunne jo kanskje de stenene har vært oppe i 24 og sånt, og da...
0: Under tvil, eller?
2: Da hjelper det, men...
1: Løpe ute, så dukker litt, og så løper tilbake
2: sånn
1: igjen.
2: Spesielt, jeg er ikke noe sånn her vannymfe, altså.
1: Nei, jeg er ikke noe glad i det.
0: Jeg var det mer før,
1: ja. Ja, jeg er ikke noe glad i å bade sånn i fjord og elv og sånne ting heller, men...
0: Kommer Gjedda og tar deg, ja.
2: Nei, det
0: var
2: ikke.
0: Den var jeg redd.
1: Kommer Gjedda i Sivo og tar deg.
0: Den var jeg skeptisk for.
1: Nei. Da holder jeg meg heller til bassenget på Granka.
0: Bare så meg gjedda komme rundt beida.
1: Nei, ærlig talt, da hadde jeg fått panikk, og da hadde jeg vært på gulp av vann.
0: Tror jeg hadde flytt i vann.
1: Ja, da hadde jeg dette under. Jeg sklir jo bare, jeg ser trappetrinn i et basseng, så det er...
0: Men å fly i vann, som jeg nevnte, det går sent. Det er så vidt det går fremover.
1: Men da får du stupe.
0: Ja, hvis jeg er gående ut i vann, liksom fra... med vannet opp til halsen, og så kommer det ned i det. Får ikke flytt fra den raskt da?
1: Nei, det gjør ikke det, altså.
0: Da biter den før og rekker og...
1: Ja. Da biter den seg fast i det du egentlig ikke har brukt for.
0: Du mener det? Beina, mener du?
2: Du ikke har brukt for.
1: Det du har brukt for.
0: Det er gjerne beina biter
1: Nei,
0: først.
1: Nei, det er ikke beina, vet du. Det er ikke det de går etter. De går etter noe annet.
0: Ja, ja. Det er bare å tenke seg hva det er. Jeg sier ikke hva det er.
1: Ikke jeg heller, og det egner seg ikke på lufta, så det får bare folk...
0: De som hører på skjønner, i hvert fall når det gjelder mannspurt.
2: Skjønner tegninga. Vi har sett noen sånne skrekfilmer, disse piraiene.
0: Ja, dem heter... Jo, jeg har sett det, og da går det utover både det ene og det andre.
1: Ja, men det er jo ikke piraia i Tyrefjorden.
2: Håper ikke. Da er det noen som har satt ut fra akvariefiskene sine opp.
0: Det får holde med...
2: Det må komme opp med piraia her.
1: Men du...
2: Da er det noe gærent.
0: Krabber som kan det etter seg.
2: Kreps i hvert fall.
1: Men du som har lungefisk, den biter seg fast overalt.
2: Den er glupsk.
0: Overalt?
1: Ja. Og den må ha vann i akvariet sitt.
2: Den må ha vann.
0: Men de biter dem på det meste? Eller suger seg
2: fram? Ja, dem har jo svær kjeft, dem.
1: Æsj, det er så ekle at det fytter akkurat.
2: Dem har sånne bein, det er vel det eneste, i hvert fall som er igjen etter, som er et av de levende fossila som er igjen faktisk, helt tilbake til for millioner av år siden.
0: Ja, tenk på det.
1: Men du har en sånn hjemme, du?
2: Har en sånn hjemme.
1: Ja.
0: Han holder seg i akvariet.
2: Veldig fascinerende fisker.
1: Nei, det er ikke.
2: Det er faktisk den eneste fisken som kan drukne.
0: Det er godt gjort.
2: De har lunger, så hvis de ikke har tilgang til luft og opp til overflata, så kan de faktisk drukne.
1: Men kan ikke de grave seg ned i sanden og grave seg ned i ligge og dvale?
2: Sånn som når det er tørketida nede i Afrika spesielt, da, når det er Så når Nilen tørker ut for eksempel, for de lever jo i både elver og bekker og ned til disse innsjøene der nede, så kan de grave seg ned og ligger i en sånn der kokong som beskytter som beskyttelseslag, og der kan de ligge i 2-3 år.
1: Hvis du
2: og, så når,
1: ikke har...
2: og når regntida kommer igjen, så våkner de til liv igjen, og så finner de en... Ja, vanndam eller pytt eller ned i elva også.
1: Hvis du ikke har vann i akvariet ditt, så kan den bare skrape seg, krabbe seg under sanda i akvariet da.
2: Du kan grave seg ned, ja.
1: Og hvis du da tar vann oppi der igjen, liksom, da kan de komme opp.
2: Da merker de det da, på en måte da, den hinna da, da vil den løse opp, og så yes. merker de at ja. Nå er vannet tilbake
0: igjen. Det er litt spesielt.
1: Det er rart,
2: lever, lever en videre igjen, så da stopper de på en måte prosessen. Ja, da kan de ligge i 2-3, kanskje opp til 4 år.
1: Kanskje jeg er litt fascinerende allikevel, da, selv om du slipper å se ansiktet på dem, for de ser helt begredelig ut.
0: Det ser skummel ut,
1: nesten. Nei, ja, fytterakkeren skal mange, ikke si på radioen. Men...
2: mange rare skapninger.
0: Ja, det er akkurat det det er.
1: Ja, det sitter tre her i studio, så det er,
0: det gjør
1: det. Er rare skapninger. Men skal vi ta fredagen, eller?
0: Vi må vel nesten det.
1: Første uka ordinære sendinger er over.
2: Ja.
1: Nå er vi tilbake i gammelt tralt.
2: Nå er det full vigør igjen. Og...
1: nå er ikke ferie før til jul.
2: Nei, ikke det, vet du.
1: Nei. Bare noen sånne smådager, kanskje, innimellom. Nei, tror jeg
0: ikke. Nei, ikke nå.
2: Det er ikke noe vridar nå. Det er ikke noe røde dager.
1: Nei, da får vi vente til jul.
2: Ja.
0: Vente til julenissen er på plass.
1: Julenissen.
0: Han blir... Da takker jeg for hjelp til dere i hvert fall.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Ordna det for meg, det som skal ordnes.
1: Det har vi jo klart
0: i dag. For å si det enkelt og greit.
1: Det har vi klart i dag. Men da sier vi som vi pleier å si
0: på fredagene.
1: God helg.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vær nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag 21. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Starter opp med Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.

0: Radio Modum.
1: Det er ønsketimen du hører på akkurat nå, og hvis du har en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helgen, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Her kommer et plateønske, en lytter som vil høre Chicago med If You Leave Me Now.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivar synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

Da er det en glede for undertegnet Per Arild Andersen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny runde med Musikkekspress her på kanalen. Og det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter fremover. Jeg ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen.

Ja, han var litt ivrig der, den godeste maskinen vår. Den skulle ha stoppet ved den låta der, men det gjorde den ikke. Så det får vi bare ta med. Jeg skal love deg at den låta som startet opp her, det skal du få etter hvert. Nå, derimot, så skal du få med deg Burt Whedon, og melodien som Burt Whedon kommer med. Den heter rett og slett, nå skal vi se, nå skal jeg bare få ta det helt riktig. Så sier vi at det Big Beach Boogie som ligger klar. Og det altså sånn at det Musikkekspressen du lytter til, hvis du skulle være i tvil om det.